رادیوی محراب برنامه چارەسەری کێشەکان لا ئامادە و پێشکەشکردنی بەڕێز دکتۆر ئەبوبەکر سدیقی پێشکەش دەکات.

ئەندەلوس بە خزمەت ئێوەی ئازیز و خۆشەویست گەیشتمەوە. لە حەلقەی ڕابردوو گوتمان لە ساڵی 500 کە لە تەمەنی 100 ساڵی یوسفی کوڕی تاشفین وەفاتی فەرموو. پاش ئەوەی کە ئەم دەولەتە گەورەی کە دەولەتی مرابیتونە لە ناوەڕاستی ئەفریقیا دەست پێدەکا هەتاکو باکووری ئەفریقیا و پاشان بپەڕەوە بۆ جەبەل تاریخ و بڕۆ ئەندەلوس هەتا سنوور و تخوبی فەرەنسا ئەوە مەملەکەتی مرابیتون بوو. پاش یوسفی کوڕی تاشفین کوڕێکیان هەر بژار ناوی عەلی بوو. بەرەوەی عەلی هەرچەندە کوڕی گەورەشی نەبوو، کوڕێکی هەبوو ناوی ئیبراهیم، کوڕێکی هەبوو ناوی تەمیم، بەڵام عەلی لە هەرمیان بە ئەخلاقتر و کارزانتر و کارسازتر و ڕێکوپێک بوو. بۆیە هەموو خەڵک بە ئیجماع دەنجیاندا عەلی کە ببێت بە گەورەی مسلمانان و وە شوێنی باوچی بگرتەوە. بەڵێ عەلی پاش ئەوەی کە ماوەیەک بەسەر مەملەکەتەکەی خۆیدا سوڕا و گەڕا، اینجا هەستا سەفەرێکی کرد لە بۆ ئەندەلوس. لەوێندەر تەمیمی برای کە لە خۆشی گەورەتر بوو کردی بە سەرۆکی هەموو هێزەکانی مرابیتۆن لە هەموو ئەندەلوس، و برایەکیشی ناوی ئیبراهیم بوو کردی بە والی، کردی بە پاشا، کردی بە حاکمڕانی حکمڕانی شاری ئیشبیلیا. بەڵێ ئەوە بوو عەلی گەڕاوە مەغرب بۆ لە نزیکەوە ئاگای لە حاڵ و ئەحواڵی وڵاتەکەی ببیتن. لەو کاتەدا لە ساڵی 501 یەک ساڵەکە عەلی بوویتە حکمڕانی مرابیتونەکان، شەڕێکی زۆر سەخت ڕوویدا. ئەم شەرە پێدێنێ شەری ئۆقلیش، بە شەری ئۆقلیش ناسراوە. ئەم شەرە ئەنفلۆسۆی شەشەم هێزێکی زۆری خڕ کردەوە. یەکێک لە کوڕەکانی خۆی کە تەمەنی 11 ساڵ بوو کردیە سەرکردەی جەیشی مەملەکەتی قشتالە و لیۆن. تەبان کوڕەکەی ناوی شانسۆ بوو، زۆر منداڵ بوو، بەڵام بۆ ئەوەی ورەی جەیشەکەی پێبەرز کاتەوە، بۆی جەیشەکە بە حەماستر بن کە کوڕی مەلیکمان لەگەڵە، بۆیە هەستان تووشی جەیشی مسلمانانی مرابیتون بوون بە سەرکردایەتی تەمیمی کوڕی یوسفی کوڕی تاشفین. بەڵێ لەم شەڕەدا بەڕاستی شانسۆ کوژرا و 7 لە ئەمیر و پیا و گەورەکانی مەملەکەتی لیۆن و قشتالە کوژرا. بۆیە هەر ئەم شەڕاش لە لاو کتێبی خۆیاندا نامیانی ناوە شەری جەنگی 7 ئەمیرەکە. بەڵێ لەم شەڕەدا بەڕاستی مەسیحیەکان زۆر زۆر شپرزە بوون. 20,000 کەس لە جەنگاوەرەکان و لە سەربازەکانی مەملەکەتی قشتالە و لیۆن کوژران. تەبان پاش ئەوەی کە ئەم خەبەری ئەم شەڕە و کوژرانی شانسۆی تەمەنی 11 ساڵی کوڕی ئەنفلۆنسای شەشەم گەیشتەوە بە ئەنفلۆنسۆ، بەڕاستی زۆر زۆر وەسعی پێتێک چوو و عاجزیەکی زۆر، غەمێکی زۆر دایگرت. ئەوە بوو پاش ماوەیەکی تر، جا هەندێک دەڵێن ساڵێک، هەند دەڵێن کەمتر، مهم ئەو پیاوە مرد و کۆتایی بە ژیانی هات. ئەگەر چی ئەنفلۆنسۆی شەشەم لە ناو مەملەکەتەکانی مەسیحدا پێیان دەگوت، یعنی لەقەبێکی هەبوو کە ناویان لێ نابوو ڕووناچی ئیسپانیا و قەلغانی ئیسپانیا، یعنی بە قەناعەتی خۆیان ئەوە کەسێک کە دەورێکی زۆری هەبوو وەکو ڕووناچیەک لە بۆ ئیسپانیای ئەنفلۆنسۆی شەشەم بوو و قەلغانێکیش بوو، چونکە بەڕاستی هەر ئەو بوو شەڕی دەکرد، هەر ئەو بوو مەملەکەتەکانی مسلمانانی دەگرتەوە. پاشان مەملەکەتی لیۆن و قەشتالە کە ئەنفلۆنسۆی شەشەم مرد لە ساڵی 502 وەفاتی کرد، مەملەکەتی مەسیحیەکان بوون بە دوو بەش. یەکەمینیان ڕۆژهەڵات و باکوور و ناوەڕاست کەسێک حکمی دەکرد ناوی ئەنفلۆنسای جەنگاوەر بوو. ئەمما ڕۆژئاوا و گالیسیا و پورتوغال ئەوانە هەر هەمووی ئەنفلۆنسای حەوتەم، ئەوانە هەردوو کوڕی ئەنفلۆنسای شەشەم بوون، ئەوانە حکمی ئەوە ئەنفلۆنسای حەوتەم حکمی دەکرد. ئەنفلۆنسای جەنگاوەر زۆر لێهاتووتر بوو، زۆر جەنگاوەر بوو بەڕاستی، کە ناوی جەنگاوەرێکی وەرگرت بوو بە بەلەش بەلی نەگرت بوو، لەبەر بەڕاستی پیاوێکی بە حەلوک و بە جووڵە و شەڕکەر بوو. داوای لە ئەوروپیەکان کرد کە هاوکارم بن، بتوانم وڵاتەکانی دەسەڵاتەکانی مسلمانان بڕوخێنم و زەوی و زارەکانیان لێ بستێنمەوە. ئەو بوو کە
فەڕەنسیەکانیش یارمەتێکی زۆریاندا کە بچێتن بەو یارمەتەی ئارد و زەوی و زارەکان لە بندەستی موسڵمانان دەربینتەوە. ئەوە بوو ئەنفرۆنسای جەنگاوەر چوو دەوری شاری سەرقستەی گرت تەوان ئەو شارەی محاسرە کرد ماوەیەکی نۆ مانگان ئەو گەمارەی توندی هاوێشتە سەرێ هەرچەند محاولەیان کرد بەڕاستی هیچ ئەلازیان نەبوو ناچار ئاخری شارەکەیان وەرگرتەوە و یانی شارەکەیان داگیر کردەوە و و خەڵکەکەش بێش ئەوەی بێزگەلەوەی کە بەڕاستی خەڵکێکی زۆر کوژرا و خەڵکێکی زۆریش بەدیل گیرە. تەمان 30 ساڵ پاش ئەو شاری سارەقستە 30 ساڵ پاشی شاری تەویل تەلای داگیر کرە کە 400 ساڵ بوو موسڵمانان بەڕاستی حکمی شاری سارەقستەیان دەکرد. ئەو ئێستاش ئەوە مەسیحیەکان وەریان گرتەوە. پاشان علی کوڕی یوسفی کوڕی تاشفین داوای لە برای خۆی کرد کە ناوی ئیبراهیمە کە برێن حکمڕانی ئیشبیلیە داوای لێ کرد کە جەیشێک ئامادە بکە بتوانی محاولە بکە هەر کۆک بی سەرقستەی وەرگرتەوە. ئەو بوو ئیبراهیمیش جەیشێکی زۆری خەر کردەوە، بەڵام لەو لایەش ئەنفلۆسۆی جەنگاوەر بەڕاستی ئەویش جەیشێکی زۆری خەر کردەوە بە هاوکاری ئەوروپیەکان کە ئیتاالیا کە فەڕەنسا کە ئەوانە هەموو یارمەتیان دەدا و جەیشێکی زۆریشیان لە بۆ ڕەوان کرد. بۆیە شەڕێکی زۆر سەخت و خویناوی ڕوویدا لە ساڵی 1504 دوو ساڵ لە پاش داگیرکردنی شاری سەرقستە، شاری سەرقستە کە لە ساڵی 1512 جیرا، پاش دوو ساڵ لە پاشەوی ئەم شەرە ڕوویدا کە پێی دەرێن شەری قونتودە. شەری قونتودە شەڕێکە کە بەڕاستی ئەلوێنەرا لەو شەڕەدا موسڵمانەکان شکان، ئەنفرۆنسۆی جەنگاوەر بەسەر کرد و خەڵکێکی زۆر لە موسڵمانەکان کوژران و خەڵکێکی زۆریش بەدیل گیران. ئەلێرە ئەوە یەکەم کزی و لاوازی و بێدەسەڵاتی مورابیتەکان سبحان الله پەیدا بوو لە هێز و لە قووەتەکان لەو زاری کەشکان لەو شەڕەی کە لە 504 شەری قوتوندێشکان بەڕاستی ئەلێرە بەهێزی و بێدەسەڵاتی و کزی و لاوازی کەتە ناو دەوڵەتی مورابیتون. ئەوە هۆکارێک لە هۆکارەکانی ڕووخانی و نەمانی دەوڵەتی مورابیتون ئەم شەرە سەختە بوو کە تووشیان هات. تەمەن هۆکاری کەشی زۆرە ئیشاءاللە دوایە باز دەکەن، بەڵام پێم خۆشە لەو ئان و مەرزەدا باسی دوو کەسایەتی زۆر گەورەتان لەبۆ بکەم کە لە سەردەمی علی کوڕی یوسفی کوڕی تاشفین ئیبرازیان کرد و پەیدا بوون. ئەویش دوو عالمی زۆر زۆر گەورەیە، یەکەمینیان کە ناوی قازی ئەبوبەکری کوڕی ئیبن العەرەبیە. ئەم قازیە کە وەختی خۆی لەگەڵ بابی ئەگەر بەبیرتان بێ یوسفی کوڕی تاشفین ناردی لە بۆ لای خەلیفەی موسڵمانان خەلیفەی عەباسی لە بەغدا کەوا موافقەی بداتی کە بچیتن هەموو ئەندەلوس بکاتەوەیەک و بیکاتە ژەردەسەڵاتی مورابیتوونەکاندا، بابی لەگەر بوو، بابی ئەوە بوو لە میسر لە ئەسکەندەریە وەفاتی کرد. جا ئەم قازی ئەبوبەکر ئیبن العەرەبی بەڕاستی یەکێکە لە عولەما هەرە بەرزەکانی مالیشیەکان، ڕۆڵ پیاوێکی عالمێکی گەورەیە و کتێبیشی گەلک زۆرێک لەوانە ئەحکام القورئان کە مەشهورە، هەموو ئایەتە ئەحکامەکانی قورئانی هینایە و بە هەموو ڕێی هەموو مەزاهیبەکانیش تەفسیری کردیە. یەکێکی تر لەوانە لە کتێبە باشەکانی ناوی العواسم من القواسمە، کتێبێکیش هەیە لە تەفسیر ناوی ئەنوار الفەجرە، ئەوە تەفسیری قورئانە. بەڕاستی ئەم عالمە یەکێک بوو لە عالمەکانی عالمی ئیسلامی کە لایەزال ئێمەی قوتابی، ئێمەی خوێنکار، ئێمەی فەقێ، لایەزال بەڕاستی تەلەبە و ینی خۆمان بە فەقێ ئەم مامۆسا گەورە و بەرزانە دەزانین. لە ساڵی 1543 قازی ئەبوبەکر لە شاری فاس لە مەغرب وەفاتی فەرموو. دووەم کەس کە باسی بکەین قازی عیاضە. کەس نییە هیچ مەلایەک ئەگەر خۆی بە مەلادا بنێ هیچ داعیەک هیچ بانخوازێک نی قازی عیاض نەناسێ کە بەڕاستی یەکێکە لە عالمە هەرە گەورەکانی عالەمی ئیسلامی خەڵکی سبتەیە، شاری سبتە ئەگە ببیرتان بێ. ئەمە تەمەن قازی عیاض زۆر گەڕاوە لە بۆ
بدست هنانی علم و پیاویشی زور زور با قابلیت بو و ماویک مزیسی شورای بو لاندلوس پاشان کرا با قاضی غرناطی ماویک لتمنی خویده بو با قاضی غرناطا و کتیبیشی گلگ گلگ زورن کتیبکانی الشفا بتعریف المصطفى کمشهور ترین کتیبیتی و کتیبیش که یه شرحی شرحي صحي إمامي مسلم دكا كتيبي قلق زورة حتى يقلع عالم كان دفرمي براسي قاضي عياض لريزي إمامي بخاري لريزي إمام أبو حنيفة وشافعي وأحمد إمامي مالك لبر زكاوته لبر قابليته لبر زيركو بليمتي خوي بل قاضي عياض طبعا لصالي ساسات وحفتا وشش لدايق بوه ويش لصالي بينصتو تسلو تسوار لشاري مراكش وفاة دكاتن أما هر بهم خوش بو باسي أم دو كسايتي أم دو عالمة قورب كين أقر تسي عالمي تكش زور هبون لو سردم لو لو لو كاتا دا بلام هر بهم خوش دا هر سردم اقدا إما باسي تسنزانا ودانا بكين كأقر تسي أو همو شر وشورش هبوا بلام حركة علمي هر موجود بوا علماء قورا هر موجود بونا بلام لكه أوش دا هو كاري روخاني دولت مرابطون كو ملك هو كاري تري هيا هو كاري اول من باسكر كالشري قطون دبراسي لو شرد مرابطون كان زور خراب شكان و هو كاري شكان دني ام شكاني مسلمان لو شرد امش زور زوري شي دبي بلام امن اوي باسناكم بلام حزم لي باسي هو كاري روخاني دولت مرابطون كم تقول لباش علي او كدمريتن كريشي دبيت با با ناو يوسف باج يوسف او زار مامي دبيت با با با با قوري مسلمانان لصالي 531 موحدون دين كدولة موحدون بيداد بالله لمغرب عربي الأوان دين كدولة مرابطون لنا ودبنوا يتركوا تايبة دولة مرابطون دي وعصر شينيو وسردم شينيو ودولة شينيو كبناوي دولة موحدون أوان بيداد بن يتر أوان دين دزدقرن بباكوري همو أفريقيا ودين دزدقرن بدا صلاتي أندلس سجدة إن شاء الله لدرسي دهاتو لحلقة دهاتو باسي هندك ده هو كاركاني تلي روخاني دولتي مرابطون تام بودكم وباسي اوجدكم ام واحدانا چين لچه پیدابون فكرو ايديان تيا و چون توانيان بين سر حكمو چون توانيان ام دولتا قولي مرابطون كي يصفي كوري تاشفين بو كوركاني بزهشت چون توانيان بروخين تاكو ديدار بخواي قورتان دست برم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: برنامه گفتگوی محراب با تاو توی کردنی بابتکانی پیوست به دین و جین من با گفتگو کردن لسر دیارده جوان و نجوانکانی کمالگا لپیناو شروفی دیارده کمالایتی و فرهنگیکان برنامه گفتگوی محراب پیش کشده کرد. لن برنامه دا راو بچونی ایوی برریز لسر توری برنامه ورده گرین و لگل میوانی برنامه گفتگوی لسر دکین. برنامه گفتگوی محراب ویزگیگ با شروفی بابت آینی و کمالایتی و روشن بیریکان.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق محمد وآله أجمعين. يا ربنا لك الحمد كمان بغل جلال وجهك عظيم سلطانك. بناي خوي بخشند مربان درود ورحمة برجد بسرجاني في غبر عزيز محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم وسرجاني يارو ياوران وشن كوتواني تاروش قيامت أزان وخشيستان جوستان الراديو كمان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: عليكم السلام ورحمة
1: الله. لألقيك نيو دا بيتان شادة بينو لتواريك نيو وقرنق دا لخدمة مع مصايب الرئيس مع مصطفى سيروان عبد الصمد رانالي نيو دولتي قشب يداني مريو مع مصايجان بخير بي
2: زور سباستانكم سلامت بني أخو.
1: أزان وخشيستان وقد زانين لميجة دجمناني پروردو پامداري أو راستيان بورون بوتا وكدا يركني زيون اجتمان نابد وقت جاران بيت بلکو دبید داگیر کردنی مشک بید پیش زوی و کلتور و ثقافه گارین بید. لمیج آن سرقالی دارشنی پلان و پیلانی ورد من با دا انین تا ناکوچی سر ازقان راجانی دا سر هیچ شو بخود تو خورا دلشکندنی یکتر و چندنی رقو کینه و دوباره که لنا خیزان و کمالگا دا دروز کن. لمیج نا حزان دزان بنیانانی مروف و چندنی کساعتی زور لتانکو فراکو بمبکانیان گرنگتره. لمیج بداخ و بدز لعوازی جانی بر پرساری و دنالانین لمیج پرورده کرچو کارو بیکاری گر بولا من لمیج بباکی و خمساردی و پالدانه و لمسئولیتی پرورده مندال و دروس کنین تاک دستی پیا کردوا جنگی داهتوی نا حزان جنگی پروپول و سامان و چک و سلاح نیا بلکو جنگی نیشتنی بنیانانی مروه راگتنی به هاجوانکانه لبر او نباده لو پروسی بنیانانه دا پیشوا و لیدرز لبوارکانی پرورده و پیگندن لبوارکانی سیاست و دولت برای و بردن لبوارکانی زندوکنه و کلتور و حضر رسنایتی دروز ببید. اما لخزمان ماماسای برز باسی که زور گرنگ من حل بجاردوه تا بتوانی سود به سر جمع گوبستانی عزیز بگینین اوشوتانی با چی اما لچندینی مروف دعا کوتین بلامنا حزو نهران من چندین دروز کردو لو بوارده هچی حولی خوان هیا دان بو اوی کوا مروفایتی برو او پیلان گیری که خوان ایانو بیبن ماسا جان اگر هاتو تیشو خیلی سر ام بابتا گرنگا لچن القیقا پس بخوای گوره که بو چی دجمنان من اوار لیزان بون پیلانی تواو پیلانی تاوان یعنی گره تواکو کمالگا باو شوی برن بلام ایما لچن دینی مروف دا دوا کوتوین لبها مرو یکان دا برو دوا پاشک شمان کر.
2: بله، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحابته ومن دعا بدعوتهم إلى يوم الدين. يوبستاني بريزمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بداخ وما مسانور يعني دوخي جهاني إسلامي ودوخي تاككان وخيزان ولناوش يعني ملتي كرد براسی با مرحله‌ای که تندروسته ناروات اوش اگرته و با چی؟ اگرته و با اوی که براسی اما و کمبلی پشتیان من لیه کردو تو شلشل لی دانیشتوین و آگا من لخو من نیه آگا من لخو من نیه که امنا حز من هیا خلکی که براسی دانی خیر من پیانانیت خلکی که براسی گلان و کوتنی اما آواتیتی خلکی که پلانی هیا و پیلانی هیا و مؤامراتی هیا لبرو ایک یک مشکلانی که ایستا و کبلای ملتی کردی پیاتی اپرد قیرانی بابلین ازمه اولویاتم ازمه بابلین قیرانی لپیشین تیک چون ها یعنی کم ایشم لپیش کم ایش مویه لیمان تیک چوه است و چی لیمان تیک چوه سیاسی کن لیان تیکاوین لوه چه نسبتی که وابد ازمه و کبلای او قیرانی که معاش و موچ و اشتانی پیاتی اپرد بله لوه چه وابد اوی که ملتی کرد مثلا آسوی که گشی لیو دیار نیه بله لواچه او جوابید اوی که مثلا گنجکان من لاوکان من مستقبلیان نیه و زنکو و پیمانگاکان طواو اکنو يعني وكبلي آسو آفاقه كير باروجيان لي وديارني بلي لواجه أوش مشكلة بيت بلا ميكيك لو مشكلة قورانا وكو عرزمان كرد أزمي أولوياته أزمة يعني كام كارم لبيش كام كارم ويا أول ما نبود روز نبو لرابردو وانبو رابردو أقر باو كيك داي كيك خواي قورا منالي بيه بخشين مثلا بيريان لو ناكردو سياريان هبيت فيلايان هبيت بيريان لو ناكردو سفر بكن بولاتان همو اهتمامیان او بو مناله کنیان چون پرورده بکن چون بیان کن به حولاتی که صالحو بیان کننم کمالگا چون مثلا ببید به وارثیان بو دنیا و قیامت ببید به زخیره چاویان پیگش ببید و بو مناله
1: دقیقا سگین عیمه مستوطانه با کچون استخلقی لزور جار لبرنامه پرسیر ولاما فقه شرعیه پرسیت لواره چی بکم لدزنیشه چی بکم لنیشه چی بکم یعنی سیه که اون ده خلق لواره پرسی اوی که جناب ده اما جده فقه اولویات یعنی حق و اجاری چی که اما لمشکو بیروهاشی خلقی از این دو کریتوانه خلقی فیر بن وکو جناب ده اما جد پیدا یعنی اولویات لچی او یکمشته تا دست بید چی گرنگ تنیشتا من دستی بیو کم یعنی وکو چون ابن قیم فرمید همو کاتک فرضی خوی هیو واجبی خوی هی اگر تو لکاتی بانا او کتی کبو او ترخانگی جواب دهنوی بانگ ده پیشتره نه بشتی کوانه مشغول بید یعنی کواتا همو کارکان شونی خوی هی یعنی او خلکا اوی لیتک چوه تو یعنی بلین فقی اولویات اماشه که پیو بین بزنین حتی پیغمبری خواه علیه صلاة و سلام کاتا کلی اپرسن چی باشترین عبادته یعنی سیرکین بپی کسکا کاتا سیرکین او کسی پرسیارکی کردو چون بوا اگر هاتو آموش گاریم کسی جار لسری کچی او پی فرمی تو رما با یعنی دیارم کسی شتگ لطبیعتی اناسی پیغمبری خواه علیه الصلاة والسلام بوی خلکیش فیر بید کسی ای که افرمی باشترین کردو چی افرمی الصلاة على وقتها
2: دیار یعنی او شل لبنیوشکانی
1: کاتا بین فکر اولویات زندو کریتو لنا
2: خلکیا دم خوش فعلا براسی اسا واجبی وقت بو دایکو باوگ اوی براسی فرضی وقت بو دایکو باوگ اوی کچیب کات که پرورده منالکان اولاترین اولویاتی ان بیت براسی لپیشترین پیشنیکانی و کبلی پروسی پرورده ان بیت هر اوش وای کات که ایتر ام دایکو باوکو و کبلی لروی پرورده یو پاشک شب کن یعنی پیم داریان نمینید کال ببیتو لوازی پروژه پرورده براسی لو دست پیه کات که باوکو دایگ نزانه لکیو دست پیه بکات که نیزانه لکیو دست پیه بکات خریطه که تیک چوه خریطه که با عام تیک چیتو نخشه که تیک چوه باشکشی رولی خیزان مثلا اما چند ساله مثلا رقبراتی اخمان هیه لگل عربا و عرب مثلا ظلم من لی اکاتو امش مثلا ولا میانه اینو آو بونو عم یعنی بدیان مثلا گوفار و کتیب و نامیل کمان دروس کردو بدیان مثلا اوانش هناسی ساردو رق و رقبراتی و رق و کینه و نازم چی و بشتانم هموی من گاریو نیکرده یک موقفی انسانیت که اوان ایما بناسن با دیان توضیح من بو ایان امانود ایمانیت من آوا و ایش من آوا و آوا من اویتو نا من اویت جا ببینه و نازم چوار لروی سیاسی و هیچ دوری نبو لروی کمالایتی و جن و جن خوازی هیچ دوری کیوای نبو کچی یک موقفی انسانی نبل و شهامت و رجولت و پیاوتی و مردایتی مثلا خلکی که پرورده کراون لو سنورا توانی چی بکت گرانکاری که زور لا قناعات و باگراوندی او خلقاب کد او تا مثلا محافظ یعنی یه تا منطقه که و پیزانین هی و بو بترین دی مثلا همو عراق و دنگدان و ازدائی که زور جوانی هی و مانو ای با کدائی که او ایوال براسی او پاش خوی ام ارث زینو بید دوائی خوی براسی ام ای که او ترید مثلا فلانکز ولا وجاخ کوره وجاخ کوری او ای که ام منال من هبی و دوائی زخیره نبن بو من توشو نبن بو من مشكلة كأويك خلق
1: خلصت جوانكاني روشت جوانكاني خاموش كرابيك
2: وفايا النبي بو ام دايكو باوك كرنجي دنيا يانا لقل يانا تا قورو بونو او بونو كوابو دي سانو او خريتك رامانا كيشي بوشكو بو بوارك فجوهيك يسا بوشاييك هي لبيني فير كردنو پرورد بوشاييك يزوار هي براسي پرورد هي يستا نية ضعيفة اي فير كردن هي بالي لچلب وبعي يستا بابلين براسي حل او يوتيوب وتكنولوجيا وهل لو تلفزيوناني كبروردين وهل ما مستا وهل ما مستا مثلا اشتكي ايتي وتقوية اكات ودورات ونازام تشي او بونو هر هموي اكات اويك تعليم بقوة ترن لبيش ترن اي برورده بۆیە ئەبینیت مەسەلەن دوایی کەسێکی فەواه و بەدەم و پلوت یەگەشتو دەرەچێت. بەڵام چییە؟ پەروەردەی نییە. بەڵام چییە؟ پەیامی نییە. بەڵام چییە؟ بەڕاستی وەفای نییە بۆ دایک و باوک. بۆچی؟ لەبەرەوەی ئەو فەجووە ئەو بۆشایە زۆر بەڕاستی مەسەلەن حەقە پانتاییەکە زۆر زۆر لە بەینیانە. لەبەر ئەوەیە بەڕاستی کە ئێستا بیرەکەیتەوە ئەمە ناحەزێکمان هەیە خەڵکانێک هەن کە بەتاڵکردنەوەی جەوهەری ئەم پەروەردەیە مەبەستیانە. بەتاڵی کەنەوە لە چی لەم پەیامداریە لەم سۆز و بەزەییە لەم پیاوەتی و جوامێریە لەم شتە خۆشانەی کە ئێستا بەڕاستی ئێستا خەریکە ئەبێ بەدانسقە هەمومان ئاهێ هاتەوە بە دڵ و دەروونمانە وەڵا زۆر موهیمە بەڕاستی ئینسان مەوقیفی ئاوە ئینسانی هەبێت بڕوا گازینۆکەی داخات بڕوا دوکان و مارکێتەکەی داخات مەسلحەت و بەرژەوەندی خۆی نەوێت هەمووی بکە بە قوربانی مەوقفێکی ئینسانی لەبەرەوەی ئێمە لە یەک وڵاتە و لە یەک کەشتیا ئەژین و لە یەک موسڵمانین و نازام چی و ئەو شتانە ئێمە ئەتیباراتانە ئەمە زۆر مهمە بەڕاستی لەبەرەوە کاری گەورەی مەسەلەن میدیایی ئەمڕۆش ئەوەیە کە فۆکس و با بڵێن کامێرەکە ئەخاتە سەر چی سەر ئەوەی کە مۆدیلی خارج و ئەوروپا و مۆدیلی مەسەلەن پەروەردەی گەنج لەوێ چۆنە و مۆدیلی دراسە و خوێندنیان چۆنە و مۆدیلی ئەو ئێمەش چاو لێگەریەکەین خەریتەکەمان لێت یەک چووە چونکە چاو لێگەریەکەین کە چوین بە شوێنیانە ئێمە ئەگلین ئەکەوین ئێمە ناجح نابین چونکە ئەوان لە مناڵی و خەریکی ئەو شتە بوون ئێمە ناتوانین دەستبەرداری سۆز و ئینسانیەت و بەزەیی ببین ناتوانین دەستبەرداری مەسەلەن سیلەی ڕەحم و خزمایەتی ببین ناتوانین دەستبەرداری مەسەلەن ئەوە بۆ خۆم بژیم و ئەویتر ئیهمال کەم ئەنانیەت و خۆپەرستی و لوودبەرزی ئەو شتانە ناتوانین بەڕاستی بۆ پێکهاتەی دینەکەمان وامان پێڵێت باشە جبیلە و ناخی خۆشمان کەوا پەروەردە بووین ئاوا بووە با و با پیرمان لەسەر ئەم ڕیشکە بووە ئەم ڕیشکە بەڕاستی پێویستی بە ئەسالەت و ڕەسەنایەتی هەیە لەبەرەوە کەم بوونەوەی قودوەی باشیش دیسانەوە خەریتەکە ئەمان با بۆ کە پێمان ئەڵێ ئەلا عیلەت و مشکیلەکە لەوایە وەک چۆن دەڕەفیزی فەحسە خەیتە سەر کارەبایەک بۆ بزانی ڤۆڵتیە بۆ بزانی مەسەلەن حرارەت و گەرمی و تەزویتیایە بەو نوعاش بەڕاستی کە دەڕەفیزە خەینە سەر ئەم سلکی پەروەردە و ئەم فەزای پەروەردە و پێگەیاندنە بۆمان دەرەکەوێت کە قودوە و نمونەی باشمان کەمە ئێستا قودوە و نمونەی باش قسە ناکات قودوە و نمونەی باش تەنها بە خۆی ئەژی و لە چەپەکایە لە شوێنێکی تاریکایە زاویێ تاریکەکە قودوە و نمونەی باش ناچێتە پێشوە بڵێ من ئەم ئیشە ئەم ئەمانەتە هەڵەگرم ئەم مەسئولیەتە هەڵەگرم من ئاوا بەو نوعە لەبەرەوە یعنی ئەمەش دروسە بێ و ئەمەش زاڵە بێ بەسەر واقعەکە ئەبینیت پوچگەرایی زاڵە بێت بەسەر واقعی گەنجان و لاوانە و حورمەتمان هەیە ڕێزمان هەیە بۆیان ئەبینی پوچگەرایی و مەسەلەن پاشاگردانی لە سیاسەتە ئەویتر مەسەلەن لە ئیقتیسادە چاوچنۆکی لە ئیقتیساد و بازاڕەکانە بۆیە ئەبینیت زۆر پەروەردەی پێوە دیار نییە کە بتمان دۆخی ئومەتی ئیسلام و تاک و خێزانتیایە و بەتایبەتی تریش ملەتی کوردمان ئێستا وای بەسەر هاتووە لەوە مەسەلەن ئاسێری ئەم خەریتە ئەکەین خەریتەکەمان تێک چووە بەڕاستی ئینجا ئەم زاڵبوونی تاکڕەویە و چاندنی گیانی تاکڕەوی لە مناڵە لە گەنجا لە ئەوە زۆر ڕەنگدانەوە یاوە چونکە خاوەنی
1: مۆبایلەکە هەموو شتێک هەر بۆ خۆم بێت و تاوایتر ئەوانی
2: کە ئەو قۆرخ و قۆرخکاریە ئەوەی کە مەسەلەن بۆ خۆی ئەژی بۆ خۆی تێربخوا ئیتر کاری بەویترەوە نەبێت بۆ خۆی تێرب حەسێتەوە بەحاوێتەوە مەسەلەن بخەوێ بۆ خۆی مەسەلەن سەیاری جوانی هەبێ و بڕوا گەشت و سەیران بکات بۆ خۆی مەسەلەن ڤێلای هەبێ بۆ خۆی ئەوەی هەبێ تەواویتر پێویست ناکات بەوەی کە زۆر ئیهتمام و سۆز و بەزەیی و عاتیفە با بە خوشکەکەی کە نەخۆشە دایکی کە لە خەسخانەی هیوایە ئەویتر مەسەلەن پێویستی بە پارە هەیە ئەویتر پێویستی بەوە هەیە عملیاتێک هەیە چەند ساڵە ناتوانێت و دەرامەتی نییە ئەویتر مەسەلە بۆن بۆ خۆی ئەژی تەواو وەکو بڵێ بڕیاریاوە
1: ناسەگیان ئەگەر جەنابێت ئەمەشە پێبیکەین بە کۆتایی بەرنامەکە چونکە بەرنامەکە بەرەو تاوابوون ئەچێت یعنی ئەوەی کە ئەمڕۆ ئەبینین ئێمە ئەم بەرنامە جوانەمان هەیە ئەم کەتەلۆکە جوانەی کە لەسەری بژین بەڵام چەند ساڵانێک کە ئێمە هەڵخەڵەتاوی بەناوی مافی مرۆڤوانێ یعنی وەکۆڵە دەنگی دەهۆڵ لە دوور خۆشە بینیمان یعنی ئاماژێ بین بەو شتانەی کە ئێستا ئەمڕۆ هەمووی مناخەکەی دەرکەوت کامل لە ئەوروپا نەک مافی مرۆڤ کاکە ئاژەڵ مافی بۆ دانرێت بەڵام ئەمڕۆ ئەبینی بە هەزارها کەس تیا ئەچێت بە هەزارها کەس لەناو ئەبرێت هیچ حساب ناکرێت بۆ مرۆڤەکانیش نەک بۆ ئاژەڵ يعني روي راس تقيني روج او اوروبا ولاتاني تر دركوت كات اما باجاري كه باوش كينو بم دينه چوانه بم انسانيت جواني كه دين اسلام يچكله خاله هر سري چگاني بريتي له انساني بون يعني خصائص انساني بون بو معناي كه كات كافرگان گلي اوا كن ما لي هذا الرسول ياكل الطعام ويمشي في الاسواق وانا انا ملائكه بانسان نبي بلا مخاي گوره يعني اگر خلقي ملائكه بو مش ملائكتك ما بو انا يعني ام انساني بونه توغ بكريتواني ام بابتي كوتمان روي راستقيني اوروبا ولا تزل هي زكان دركوت كان ما في بروفه مو بالقيسر او قال اما شيك بوبي كنا كوتاي بابتي
2: من حزك بلم يعني اس لهمكاتك بيست من زياتر ما مساء انور بو والله من بسيارك جنابي شبتشي برابريني هي قيمي بهاو اخلاق رابرين بس دامو دزغانش كينينو نيسوتينينو امشتانا رابرين بس ناوي كز نظرينينو دروش مو بيداخ من او بيت كهليكين كبلين با اخلاق و رسنايتي بقراتو با پرورده تاك لپیش چي و بيت لپیش بناسازي و پروژه و نازام اشتان و بيت با تاككان براسي صالح كين با همو من دز لدس و قوت لخوا چي ببيت پیوندی کی زور جوان و ریکوپیک هبید لبین خیزان و کتابخانه و مزگوت و مؤسسات دولت و رخرا و خیرخوازی کان رخرا و انجی او کان رخرا و هرچی ناو انیت همو من دست لدس و قوت لخوا راپرینی که قیمی و اخلاقی برپا ببید با او کملگای براسی رصیدی باب گرده و رصیدی اول و اخیری اما براسی چیه او برایتی و خوشویسی و یک ریزیه هیچ تکی تر نیتوانی به من رو خیانت. بس اما براسی به تواتی لواز مانکت. اوی که لروی سیاسی و مثلا رگ ناکوین. لروی اقتصادی و مثلا پاش قلیه که گرین. لروی او آوا مثلا لروی کمالایتی و بیا بزهی و بیا سوز و با او. لروی مثلا علمی و که لواز بوین. هر احتمام با علم بیتو. هر احتمام با او بیت که خواندنی تایبتو. کمال احتماماتی مادی و اوشتانه آوا مالیت کلمان هاتو است پیویست من بچی هی با شرشه کی اخلاقی و شرشه کی فضیلت فضیلت که وفا و احترام و رازگویی و اخلاص بگره تو با همو دامو دزگاه کانی او ملت هم
1: بله خواهی گره پداشتی برستم بدو ازن و خوشیستن و اندازه دی نکوتای القی امجار من القی امجارش من با پایان گیشت پس بخوای گره لالقه کانی تره لخزمت ما مصابه رز دابین با تاوکنی ام توره گرنگه از زن و خوشویستان کتایی با برنامه که اگنینو تا القه اکتر ده تنسپیرین با ذاتی کارگی سفرده زیانکا و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
3: رادیو محراب دنگیک با گیاندنی پیامی دوائین پیغمبره.

دعا و نزای تایبەتی ڕێکردن بەرەو مزگەوت و ماڵی خوا. خوایا نور و ڕووناکی بخەرە ناو دڵمەوە. خوایا نور و ڕووناکی بخەرە گوێمەوە. خوایا نور و ڕووناکی بخەرە چاومەوە. خوایا نور و ڕووناکی ببەخشە بەلای ڕاستم و نور و ڕووناکی ببەخشە بەلای چەپم و نور و ڕووناکی ببەخشە بەلای سەرەوەم و خوارەوەم و پێشەوە و بەردەمم ڕووناک بکە و دواوەشم ڕووناک بکە. خوایا نور و ڕووناکیت ببەخشە بە هەموو لایەکم. هەموو لایەکم پڕ لە نور و ڕووناک بکە. هەموو لایەکم

باش حمد و سپاس و ستایشی بێ پایان بۆ پەروەردگاری جیهانیان درود و سەڵات و ڕەحمات و سۆز و میهرەبانی پەروەردگار وەک لێزمە بارانی بەهار بڕژێ بەسەر دڵ و دەروونی چاکترین و باشترین و بەڕێزترین و پیرۆزترین مرۆڤ لەسەر زەویدا محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم ولا سريار يا وران شنكوتواني تاروجي دعي ميواناني مع الإخوة أما دبواني جمعة وجماعة سلام ورحمة إخوة قورتان ليبيا لخزمتي لا أكان نخير كاني صورتي كهفين قيشتنا لائي حوتم نخيري حوتم كاتيك بيغمر موسى سلامي إخوة لسربيك قتابي وشاقردك چيت خزمتي بندك لبندكان إخوة جا او چیرۆک و داستانە زیاد مەبەسمان نییە ئەوەی کە مەبەسمانە ئەو لا و نەخێرانەیە کە لەم سوورەتە هاتووە لای حوتم ئەوەیە پێمان ئەڵێ فەلا تەسئەلنی عەن شەیئین حەتا ئوحدیثە لەکە منه ذیکرا ئەمە فێری ئارامگرتنمان ئەکا دان بەخۆمانە بگرین لە کاتی پەروەردەیە کە کەسێک ئەتەوێ پەروەردەی کەی فێری کەی تێی بگێنی ئەبێ بە سەبر بی لەگەڵیا نابێ لەگەڵ یەکەم لەبیرچوونەوە یەکەم نەزانین تو ڕەبی تو شەقازەی پیا بکێشیت و قسەی بەرز و نزمی پێ بڵێ ئەمە ئەدەبێکی قورئانیە کە ئەبێت دان بەخۆمانە بگرین و لە هەمان کاتە شتێکەیە لە ناومانە کە ئێستا بەداخەوە زۆر بووە جاران ئەیان وت فڵانە کەس فزوڵیە فڵانە کەس ئێستا کە وای لی هاتووە کۆمەڵگە هەمووی فزوڵیە یان بڵێین زۆربەی بووە بە فزوڵی حەز ئەکا هەموو شتێک بزانێ پرسیار لە هەموو شتێکەکە تەداخولی هەموو شتێکەکە ئەوێ ورد و دروشتی ژیانی تۆ بزانێ ئەوێ بۆ چۆ ئەڕۆی چی ئەکەی چۆن هاتووی ئەم جلەت لەکوێ کڕی ئەو مۆبایلت لەکوێ کڕی ئەو سەعاتت لەکوێ کڕی ئەمە بۆ وات کردووە ئەمە ئەیتر هەموو شتێک ئەوێ بزانێ ئەم ئایەتەی قورئان پەروەردە و ئاڕاستەکردنی بۆ ئەو جۆرە کەسانەشە کە فزوڵین کە ئەوێ ورد و دروشتی ژیانی خەڵک بزانێ بۆیە ئەم ئایەتە ئەبێ بیکەینە دەست پێچێکی تازە لە ژیانمانە فەلا تەسئەلنی تەواو پرسیار مەکە عەن شەیئین هیچ شتێک هەتا وەکو هاوڕێکت بەرامبەرەکەت مقابلەکە خۆی ڕوکردنەوە ئەدا حەتا بۆ تەحقیقی غایەتە ئوحدیثو لەکە منه ذیکرا ئەگەر خۆم شتم بۆت باس کرد خۆم تەوزیحم دا باشە ئەگەر نا پێویست ناکە تۆ پرسیار بکەی پێویست ناکە تۆ هەندێک شتێک بیزانی یا ئەڵڵاه ئەمە پێغەمبەرێک لە پێغەمبەرەکان بەندەیەک لە بەندەکان ئەم قسەی پێ ئەڵێ ئەم ئاڕاستەی ئەکا ئەم تریاقەی ئەداتی ئەم پەروەردەی ئەکا ئەم پەروەردەیە ئەبێ ئێمە فێری بین کە سوورەتی کە هەف سونەتە جومعان بیخوێنین فێری ئەمە بین خۆمان ڕاگرین لە هەندێ شتا پرسیار مەکە تەداخول مەکە فزوڵی مەبە ناشرینە ئینسان دائیمەن پرسیار بکا هیوا هەیە کە دێتە کۆڕێکەوە دێتە مەجلیسیەکەوە دێتە دانیشگایەکەوە ئەڵێن ئۆهۆ هات ئیتر مەجلیسەکە تێکەدا ئەمەنە پرسیارەکە ئەمەنە شتی نابەجێ ئەڵێ ئەوەنە شتی نالایق هەڵێ جەوی مەجلیسەکە و کۆمەڵگاکە شتێکەدا ئەگەر ئێمە قەرارە سوورەتی کە هەفە خوێنی ڕۆژانی جومعە و هەینی با فێری ئەم ئەدەبەی تریش بین فەلا تەسئەلنی عەن شەیئین حەتا ئوحدیثە لەکە منه ذیکرا

رادیوی محراب برنامه‌ی پرسیارەکانی ئێوا لا ئامادە و پێشکەشکردنی بە ڕێز مامۆستا عەبدوڕەحمان شارەزووری پێشکەش دەکات.

0: ئێمە دیاردەی شەو و ڕۆژمان کردووە بەدوو بەڵگە و نیشانە لە سەردەسەڵاتی خۆمان و بۆ حەسانەوە و ئەنجامدانی کاروبارتان و ڕاگرتنی پلەیەکی گەرمای لەبار بۆ ژیانتان. اینجا ئێمە تاریچیمان بەسەر دیاردەی شەودا هێناوە و دیاردەی ڕۆژیشمان بە ئاشکرا و دیار و بینرا و سازاندووە تا لە ناز و نیعمەتی پەروەردگارتان بەهرەوەر ببن تا ژمارەی ساڵەکان بزانن و حساب ڕابگرن کە زۆر پێویستە بۆ ڕێخستنی کاروباری ژیان. ئێمە هەموو شتێکی پێویستی ئێوەمان بە فراوانی و بەربڵاوی ڕوون کردۆتەوە.
1: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا.
0: نامي كردوي هر كسي چشمان هلواسي و بگردني دو لروجي دوائي دا كار نامي كردوي كاني بو دردهنينو بكراوي دخينا بردستي اشکرایا که او دزگایانی کارو کردوی ایمی لسر تو مارده کرد زور پیش کوتو ترلوی که آدمی زاد تا استا پی پی بردوا.
1: اقرأ کتابک کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا.
0: او سا پیدو ترد دی نامی کردو کاند بخوین روو تماشای بکا امرو هر خود بریار بدو حساب بو خود بکا شایستی چی زور پاداشتی چیت.

پروەرگاری تۆ بڕیاری داوە کە جگەل لەو کەسی تر نەپەرستن هەروەها بڕیاری داوە چاکە کاریش بن لەگەڵ دایک و باوکتاندا هەر کاتێک یەکێکیان یان هەردووچیان بە پیری کەوتنە لای تۆ تەنانەت ئۆفیان لەدەست مەکە و هەر جیز پێیاندا هەڵمەشاخێ و هاواریان بەسەردا مەکە بەردەوامیش قسە و گفتوگۆت لەگەڵیاندا با چاک و جوان و بەجێ بێت.

هیچ شتێک نەبووە بەهۆی ئەوەی کە ئێمە موعجیزە بەرپا بکەین و نیشانی بدەین لەوەی کە ئەوان داوایان کردووە. تەنها ئەوە نەبێت کە زۆرها موعجیزەمان نیشانی پێشینەکاندا. بەڵام ئەوان هەر بڕوایان پێ نەکرد، ئێمەش لە ناومان بردن. خوشترە تایبەتیەکەشمان بە ئاشکرا و ڕوون بە قەومی ثەمود بەخشی کەچی ستەمیان لێ کرد و سەریان بڕی. بەڕاستی ئێمە تەنها بۆ ترس و داچڵەکاندن نەبێت، هیچ جۆرە موعجیزەیەک نانێرین.

آیا دڵنیانو ناترسن لەوەی کە جارێکی تر لە کەشتیدا ڕێتان بکەوێتە ناو دەریاوە ئەوسا بایەکی بەهێزی سەخت هەڵکاتە سەرتان ئینجا بەهۆی کافربوون و یاخی بوونتانەوە نوقمی دەریاتان بکات لەوە دوا کەسیشتان دەست نەکەوێت بتوانێت داکۆچیتان لێ بکات لای ئێمە

هیچ شتێک نەبووە کۆسب لە ڕێگەیەوەدا خەڵکی باوەڕ بهێنن. کاتێک هیدایەتیان بۆ هات، تەنها ئەوە نەبێت کە وتیان ئایا خودا مرۆڤێکی با پێغەمبەر ناردووە؟ لە باتی ئەوەی زوو بەدەم بانگەوازی خوداوە بچن و ئەوە بەڕێز بۆ خۆیان بزانن کە نوێنەریان لێ هەڵدەبژێرێت و ئیمانی پێبهێنن. زۆربەی خەڵکی لە سەردەمەکانی پێشودا عەقڵیان کول بووە لە ئاستی ئەو ڕێزە تایبەتیەدا.

دعاو نزای تایبەتی ڕێکردن بەرەو مزگەوت و ماڵی خوا. خوایە نور و ڕووناکی بخەرە ناو دڵمەوە. خوایە نور و ڕووناکی بخەرە گوێمەوە. خوایە نور و ڕووناکی بخەرە چاومەوە. خوایە نور و ڕووناکی ببەخشە بەلای ڕاستم و نور و ڕووناکی ببەخشە بەلای چەپم و نور و ڕووناکی ببەخشە بەلای سەرەوەم و خوارەوەم و پێشەوە و بەردەمم ڕووناک بکە و دواوەیشم ڕووناک بکە. خوایە نور و ڕووناکیت ببەخشە بە هەموو لایەکم. هەموو لایەکم پڕ لە نور و ڕووناک بکە. هەموو لایەکم

خدای ناوچەیەکە لە ناوچەکە خدایەکتان هەیە ناوچەیەکی دیکە خدایەکی دیکە هەیە یا خود خدای جیاواز جیاواز خدایەک بۆ باران خدایەک بۆ تۆڵە سەندنەوە خدایەک بۆ بەخشینی ڕۆڵا خدا بۆ زەمانێک خدا بۆ زەمانێکی تر باشە کەواتە خدایەکتان نیە ئێوە بۆ هەموو زەمانەکان بێ بۆ هەموو شوێنەکان بێ بۆ هەموو کارەکان بێ بۆ هەموو چینەکان بێ بۆ هەموو جیهانەکان بێ ئەمە خدای ئێوەیە خدای مە ڕووماڵاتتان نییە باشە بەڵام ئێمە شوێنی خدایەکە کەوین پەروەردگاری جیهانیانە پەروەردگاری زەمانی پێشووە زەمانی ئێستای زەمانی داهاتووە پەروەردگاری گشت شوێنێکە گشت شوێنێکە جێگایەکە پەروەردگاری مرۆڤە هەم مرۆڤێک نەک تەنها پەروەردگاری خۆم و خێزانەکەم پەروەردگاری خۆم و گەلەکەم پەروەردگاری خۆم و میلەتەکەم پەروەردگاری خۆم و وڵاتەکەم هاوڵاتیان نا نا هی هەموو مرۆڤێ بەڵکو پەروەردگاری گشت بوونەوەرە پەروەردگاری ئاسمانەکانە پەروەردگاری زەویەکانە پەروەردگاری هەسارەکانە پەروەردگاری ئەستێرەکانە پەروەردگاری جیهانی ئاژەڵانە بە گشت ئاژەڵێکەوە پەروەردگاری جیهانی باڵندەیە بە گشت باڵندەکانەوە پەروەردگاری مارومێرووە پەروەردگاری هەموو شتێکە هەموو بوونەوەرە هەموو بوونەوەرە رب العالمین پەروەردگاری گشت زەمانێ گشت بوونەوەرێک گشت شوێنێک گشت چەمکێک گشت تایبەتمەندیەک یانی ئێوە پەروەردگاری باران پەروەردگاری یانی ڕزق و ڕۆزی پەروەردگاری یانی بەخشینی مناڵ پەروەردگاری لەستاغی ئەنا ئێوە جیاتان کردۆتەوە پەروەردگاری من پەروەردگاری هەموو شتێکە بەس تەنها ئەو دوژمنی من نییە ئیتر گشت پەروەردگارە ساختەکانتان گشت خودا ساختەکانتان دوژمنی منن ئەلێردا ئیعلانی وەلاو بەڕای کردو وەلا بۆ ئەڵڵاه بەڕائەت لە گشت مەعبودەکان جگە ئەڵڵاه نەبێ فەئینەهم عەدووو لی ئیلا رەب العالەمین خاڵی دوو میشان دوژمن ئەیەوێ زەرر لە دوژمن با دوژمن قازانجی ڕائەگرێ لە دوژمنەکەی دەمنەوە جارمما من دوژمنی بتەکانتانم خوداکانتانم ئەوانیش دوژمنی منن دەمنەتیان نەبێ منەتیان بەپوشێک با بمکوژن دەیەڵڵا با زەررم لێبن دەیەڵڵا با نەخۆشم هەن دەیەڵڵا بزان چی توانم بکەن بتەکانتان بزان هیچ دەسەڵاتێکیان هەیە زەررم لێبن ڕزق و ڕۆزیم لێبگرنەوە بمکوژن بمسووتێنن نەخۆشم هەن پاروسەرۆتە سامانم لێبسەننەوە کوێرم کەن کەڕم کەن گەوجم کەن هێزی قاچم لێبسەننەوە هێزی هێزی بیناییم لێبسەننەوە هێزی بیستنم لێبسەننەوە ڕۆڵەکانم بمرێنن باوکو با پیرانم باشە زەر لەوان بن بزانم چی ئەتوانم منتیان نەبێ فەئینەهم عەدووو لی ئیلا رەب العالەمین گەنجێک ئەوەندە بە غیرەت ئەوەندە بە هێز ئەوەندە بە متمانە بە پەروەردگار فەئینەهم عەدووو لی ئیلا رەب العالەمین ئینجا دواییەوەیت ئێت باسی ئەو پەروەردگاری جیهانیانەمان بۆکە ئەلەذی خەلەقەنی فەهۆ یەهدین ئەو پەروەردگارە منی دروست کردووە هەر ئەویش ڕێنمایی مەکە باشە ئەو بەتانەی وایان دروست کردووە ناوەڵڵاه ئێمە خۆمان بەتەکانمان دروست کردووە سەر و گەڵتە جاڕیە بکە کەواتە ئەوان ئێوەیان دروست نەکردووە ئەوان باوک و باپیرانتانیان دروست نەکردووە ئیتر عیبادەتیان بۆکەن کە ئێوەیان دروست نەکردووە دەسەڵاتی ئەوەیان نییە ڕێنماییتان بکەن ئەو بتە کتێبێکی بۆ ناردوون ئەو بتە فەرمانتان پێدا کە هەندێک کار ئەنجام بن هەندێک کار مەمنوعە حەرامە ئەنجامی مەدەن شتی وایە بەرنامەی هەیە بۆتان شەرعی هەیە یاسایی هەیە بۆتان ناوەڵڵاه پەروەردگاری جیهانیان ئێمەی دروست کردووە ڕێنماییشمان مەکە ڕێنماییمانەکە پەروەردگاری جیهان بەڵام ساختەکان خودا ساختەکان دەسەڵاتیان نییە ئەگەر هەمووشیان کۆ بکەیتەوە دەسەڵاتیان نییە مێشێک دروست بکەن بۆی پەروەردگارە فەرمێچی یا ئەیوها الناس ضوریب مەثەل فەستەمیعوا له ئەو خەڵکینە نمونەیەکتان بۆ باسەکرێ باشە دەورن بە گوێی دڵ گوێڕایەڵی ئەو نمونە بن ئین الذین تەدعون من دون الله لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له ئەو بتانەی ئێوە عیبادەتیان بۆ ئەکەن ئەو خودا ساختانە ئەگەر هەر هەموویان کۆ بکەیتەوە ناتوانن مێشێک دروست بکەن
إنجا أفرمي وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب. بتيان لخور ما دروسا كرت ميشك الروي كمك شيريني أبرد باشا دي أو بتانا ناتوان برقري لخوان بكن أقر شتيك بتكانا وبي ميشك بي ليان بسنة آي أتوانن برقري لخوان بكن ده صلاتيان بسر ميشك يعني ميشك ناتوانن ميش دروس كن ناتوان قر ميش اشتيكي شي لسندن ليان بسنو اوات شو خدايا كانتواني برقري لملكي خوي بكا اوات شو خدايا كانتواني ميش دروس بكا بلان پروردگاري جيهان او جيهان امو دروسكا الذي خلقني فهو يهدين. انجا اگر خدا نبي يمش ده صلاتي دروس کردن مانية خداي قور الرين ماي شكا او تا الرين ماي نكردوين بتوانين هل كيك لا دو سيدن كجو دن كجنب دروس كين بلام رين ماين مليش كيكي كردوا بدو سيدن كجو اتواني چيبكا هل كدروس كا هر چي بليمتي جيهانا هر چي فيلسوفا هر چي بزيشكا هر چي زاناي قوري جيهانا هر چي عاقلا ليك امروف و تادو امروف همو يكو كروا بلي او مشتي جويا هل كم بو دروس كا هل كيكش جوش كيكي تي دابي اتوان دروسي كن؟ نا اتوان دروسي كن مريش كيكا وكارا يكا بأمري خوا مريش كيكي نازانا چون دروسي بي اگر هر چي بلمتي جيانا هر چي زانا وداني جيانا هر چي بزشكو زاناي جيانا كوب كيتوا بيان بلي اما پوشا اما گجوگيا اتانمي لم گجوگيا لم پوشا شير دروس كن اتوان دروسي كن؟ نا اتوان معنية دروسي كا مرك دروس يكا بزني دروس يكا بزني كا وجوجيا اخوا بوشي اخوا اي كات الشيركي باك شيركي خوش بتام سارد لا هاوينا فينك لا هاوينا لزانا قرم اما تشي براسي لو اوهم خينو بيسايا او شيرت شون دروسكا خوش نازاني الذي خلقني فهو يهدين كسك هداية تدا رين ماي تكار ريب شانه دا كاي توي دروس كده بيه الله مني دروس كده رين ماي بيه بخشي رين ماي سي جورا رين ماي كان بو گش بو نورا رين ماي او مري شي كردوه كچون بتواني ل دنك جوگا كان جو كان دنك گن مكان بتواني هل كي دروس كا كجوش كي تيتابي رين ماي مان گاي كي كردو بزني كي كردوه ك لو گجو گيا بتواني شير دروس كا رن مای هنگی کردو چون بتوانه هنگوی دروس که رن مای میرولی کی کردو چون بتوانه خواردن کوب که تاو بی پاریزه کرو حلنینه او درکه جوانه که کویانه کنو رن مایی کردون رن مایی گشت بونه ولی کردو اما رن مایی دنیاوی رن مایی اخروی بیان خیت سر رگی راز امش بو یعنی همو گلی که پروردگار بسی ثمود من بو که فرمی هدیناهم فهدیناهم فاستحب العمى على الهدى حتى ثمود شدای دراوا ابو جهل هدای دراوا یعنی رگای پیپشان دراوا جوری سیمیان اویه دسی بگرید بیخی تسر رگا که تواو امیان بو کسی که بیه بیت یضل من یشا و یهدی من یشا هر کسی هدایتی بوی هدایتی داتی هر کسی گمرایی بوید گمرایی پی خلاتا که والذين اهتدوا زادهم هدى اواني اخوان رجا هدايات يعني قرت برخوا جورخسني سر رجاك هدايتي زياتري ببخشين بو يفرم الذي خلقني فهو يدين صفاتي امبر وردغارا شان صفاتي كيديكا هي هلا قريب بو حلقي كيديكا يا ربي اخوي بو خاطرنا وجوانا كان بو خاطر اسمي عظمة يا ربي قناه منزور اللي من ببوري يا ربي يا ربي يا ربي عقل من زياتر بكيتوا ضل من زياتر بكيتوا بو وي زياتر قرآن الخوش بوي زياتر القرآن تي بكين يا ربي يا رمتي من بوي زياتر شويني قرآن بكمين شويني بيامي خود بكمين يا رب العالمين خوي يا ربي بخاطرنا وجوانا كان بخاطر اسمي عظمة يا ربي همو مسلمانك يا ربي صراطي مستقيم زياتر في خلاتكي يا ربي بردوامي في خلاتكي لسر رقي راز بقاتا لاي جنابت يا رب العالمين يا الله يا الله يا ربي فردوس من في خلاتكي يا ربي دور من بخيته ولدو زخو لتور ريت يا الله يا الله قم ران هداية بي آمين آمين والحمد لله رب العالمين.